0: Tukuza sande ye 13 mu budde w'omwaka amasomo gatulaga nti bwe twaniriza abantu bwe tubakolera ebyekisa omukama atusasula omukama atuddiza tusaba omukama empisa y'okwaniriza abantu n'okubakoleranga ebirungi ebeere yaffe ng'abakristu ng'abannabusega twebaza omukama tugenda kujaguza emyaka 5 egy'ekifo tubadde twaniriza abantu abakristu n'abalala bonna paalishi yaffe eri ku mukuukiriro gw'ekibuga omukama ayongere okutukozesa ebirungi ate n'ekigo kyaffe kyeyongere okugaziya bwakabaka bwa katonda tuli boonoonyi maaso g'omukama tumusaba ekisonyiwo atuddiremu neetondera katonda omuyinza wa buli kantu
1: nammwe baganda bange nti nyenoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu kutakola
0: Kunsinze
1: ddala
0: kyenva neegaya maali omutuukirivu embeera emirembe gyonna bamalayika muna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsaba ebyo omukama katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwe ebibi byaffe era ffenna tutuuse mu bulamu obutaggwaawo
1: amen.

oluyimba olw'okwebuulirira. Omukwano gw'omukama ndiguyimba emirembe gyonna.

Tusabira emyoyo abagenzi bonna abaatuvaako, naddala abaali abakristu mu Busega n'abakulembeze baffe mu Busega, Omukama abawe ekimula ekitaggwaawo era abasaasire byonna ebyabasobako.

essanyi n'okuteekwateekwa kituufu ddala mwe mutubeera n'okulokoka gwe omukama paati omutuukirivu katonda omuyinza abulikansa wannakufa okukobaza bulijjo na buli wantu gwe ayi mukama ettendo lyaffe tolyetaaga kubanga ffe bwe tukutenda gwe oba otuwadde ekirabo ekyokutuukiriza okukwebaza anti ffe bwe tukutenda tetuna kyetukwongerako n'akatono wabula ate gwe oba otutuusaako obulokofu ng'oyita mu kristu mukama waffe anti eggulu n'ensi gwe bigulumiza bamalayika ne basaba malayika bwe bakoola mu ddoboozi eyitasalawo nga bagambira wamu nti